Chris Warren tror jeg en av de morsomste artistene der ute nå. Altså, han og hans PR-team, de jobber hardt, altså. Og det som jeg synes gøy at når han på konsert, så kommer det ofte en sånn velkomstpakke, sånn velkommen hit, bla bla bla bla bla. Men velkomstpakka, den ikke til han. Den til kona hans cover. Og så står det i liten skrift under, og velkommen til Alex også. Altså, hvis ikke det en

Victoria Nadine skal jo være med på årets sesong av Skal vi danse, og Victoria er jo som sagt sammen med Kygo. Så jeg veldig spent på om vi kommer til å se Kygo i salen der. Kommer han til å titte litt? Kommer han kanskje til å være med på en dans eller to? Det også skjer jo av og til. Jeg

dager er avsluttet før de det hele tatt har startet. I dag så hadde jeg lagt meg mat, fylt dette, en flaske med vann, og ja, rett og slett dro til jobb. Så kom jeg til jobb. Plutselig så var jeg klissvått på buksa mi. Det fordi hele flaska mi har lekt utover hele veska mi. Maten min ødelagt, den ene powerbanken min ødelagt. Ja, det greit, ass.

0: Petrol Hit Mix. Ny hitmusikk først. P12 Hit Mix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

hater egentlig det været som er ute nå. Fordi nå er det liksom for kaldt å gå i t-skjorte, noe jeg gjorde i går. Og så er det for varmt å gå i litt, altså i en genser egentlig. For i dag har jeg på en sånn strikka genser, men det er ikke ull heller, den er ganske tynn. Og jeg koker ihjel. Så kan man ikke bare bestemme seg? Kan ikke være bare bestemme?

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

altså Dustin Henderson fra Stranger Things bursdag. I dag blir han 24 år gammel, altså at han egentlig nesten er like gammel som meg. Han er faktisk 2 år eldre. Det synes jeg er helt insane. Jeg er oppvokst med å se på Stranger Things, og altså, i hodet mitt så er han sånn for alltid, det var da, 10 år gammel. Åh, Stranger

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm med P12's minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hit og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12 hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Oh. Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Enda en dag til å være glad for at jeg ikke har bil på. Fordi nå så jeg faktisk at drivstoffprisene hadde bikket 30 kroner. Altså, hallo? 30 kroner? Jeg husker en vakker dag når jeg kanskje var 8 år gammel, og prisen kostet, ja, hva da, 11 spenn. Det var tider altså. Skulle gjerne hatt bil, men jeg har jo absolutt

låten. Og den er klar for deg, for DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg. Mange banger på rekke og rad her. Og du, festen, den starter

de ja, største navnene, i hvert fall på himmelen i norsk rap og hiphop om dagen. Jeg er klar for deg her på P12. Det er Makosir og Ari Bergora.

0: 12 Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket.